yo que ya anda can indusa aña ni sa que ya shishina ni sa que ya ishana natayo na sabi na kunta eña yo so cani ya cuenta estado ya Oaxaca te contina natayo la shafa na ma baña chinyuña shishina chinyuña ya shubina si sa que ya shishitu mi banara te contina cuenta ya región Oaxaca y orante na sabi ba ante na na yama tu cuchin sa que yo tu yo ba indra ñaña ku ñaña shishina na ta yo ku ña ña ku nu ni ka ba ña ku tu chi ba ya aka ba ña yu ba ña yo yu ku ka ba sa ba ra tu ku ra shishina ña ku ku ñu ki ni ka ba ña ku ku ñu ti ki ka ba ña ku ku ñu ti shu tu ku chi ña ka ke i yo nu ba na ña ka ke i yo mi ñu tu ku na ra shi ña ka ke ña sha na shu bi na ña ku kia a ba ña ku barbacoa ba ni yu ba tu ku ra a ba ba chi yo na ya ta ka fu tu ku na ya ra ya ka ke shan ta na ma chi ni wa li ya ni tu ku na yo chi ni ya shi shi tu ku na ya ka ke ta ka ni du sha an na shi no ya ki bi chi ra ya ya shu bi tu ku na ya shi shi na tu mi bi ko ka nu ko ra mo le ya ka ari ka chi na ka ti shu a mo le ya ka tu ya ku ni di ki ya di ka ga chi tu ku na chi ya yo ku ya ya shu bi mi na shi shi tu ku na ya kuente na ya kuenta ya Oaxaca na ni na la ña mixteca oaxaqueña gachi tukuna shina ra tukunti ña ña shubi na ra ña viko kanu ke tava na ña kake shubi na ña mole kaari gachina shiña shubi na ña kutu fubi nduchi gachina fubi nuri gachi tuyo shiña ña isubi na ña sata yutu tuntika va a sata tu ña yama va shubi na ña shinchi ña yoke iyo nunte na ra shiña yoke shubi tunaiki uva la iyo shubi tu na ya kunta kunya fabi kasi tu kuna shini ya nyanta kuyo tu kuranya ya ba ke ra shubi na kia akwa santa na nunya sabara ta na ya yuku yuku tanto ba shia ta na ya kumi nunya yu shia si sa ke ya shishi tu mi ba na ra ya ka ke ta na shia ya ya shina saba tu kura kumi na kona ya ku chukia kawa asaba tu kura kumi na kushina ya ku kulu kawa aya ko ni bista si ta kura kushina yara si ya ya kuku nyuki ni kaba ya kashina e keso ba si kuna kia kun kaba ni kosa si ya kaku chini wali ya ni nare ya kake kun ni kushi tu mi bana ya kake shubi tu na yo washi shina rati kunti ya ya si ina ya ya shubi mi na ra si ina ya kashina ku ya ku ya chukia ya kaba chukia iki gachi tu kuna si ya ta vina nun ni kanya nun nun si yora y caca ya sa tu kunan tisco tu kunan unni cara fa caca ya va a subir na ya kuchukia unni cachina siña subir na ya ku chocolate ra lleva chukuya tu putana siña saba tu kuratana leche siña si na ya ku pan kaba siña ka kuchin wali ya ni na chiña isha na ra ya yo que tan tindu de can indu sa ya yo chi ya yo ku ya ya va ni si si nu na na ta yo na sa vi ta tu mi va yo chi ta veras kitaña ya si sho sinara ya ka kenta can indu nu na ya antena cuenta ya región